0: صورتحال تھی
1: جی
0: جس میں مختلف قوموں نے اپنی شناخت بھی باقی رکھی اور ایک مجموعی طور پر پورے وطن کی قومیت بھی قائم ہوئی.
1: شاید یہیں سے گنگا جمنی تہذیب کا آغاز بھی ہو گیا.
0: جی بالکل بالکل جی. صحیح ہے, کیونکہ یہ قومیتیں اگر آ کر یہاں کی قومیت میں ضم ہو جاتی
1: جی.
0: تو جیسے دوسرے ممالک میں ہے کہ وہاں کے باشندے ایک ہی عقیدے کے پابند ہیں اور ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی زبان ہے, اس طرح جی. کا معاملہ ہوتا. یہاں زبانیں بھی الگ اور کلچر بھی الگ اور اس کے ساتھ عقائد بھی الگ. یہ ایک ایسا مجموعہ تھا جس کی مثال ساری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی.
1: صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے دیکھنے جائیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ہمیں ہماری انسانیت کی یاد دلاتا ہے.
0: جی
1: جیسے ہم تمام انسان ہیں, ہماری شکلیں ایک ہوتی ہوئی بھی الگ الگ ہیں, لیکن پھر بھی سب میں ایک کامن ایک راستہ ہے, ایک ڈور بندھی ہوئی ایسی جو سبھی موتیوں کو ایک ساتھ باندھتی. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کہیں بھی ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کہیں کا بھی باشندہ ہو, لیکن اس میں انسانیت ہی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے, ایک دوسرے کو دوست بناتی ہے. تو ہم ہندوستانی اس کو ایک مثال قائم کرتے ہیں
0: جی.
1: کہ یہاں پر کئی لوگ مل جل کر رہ سکتے ہیں
0: جی جی.
1: اور یہی آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ تاریخ اس کو کیا کہتی ہے, کس طرح سے ہم آگے بڑھے.
0: ابھی آپ نے کہا یہ کئی رنگوں سے مل کر ایک رنگ بنا ہے جی. ہندوستان کا وہ رنگ بھی اپنی جگہ سالم ہے, اور وہ جو ایک سب کے ملاپ سے سب کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے ایک رنگ بنا, وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. یہ بہت ہی انوکھی مثال ہے. تو اس میں ایک بڑی پہچان ہماری تہذیب کی یہ بھی رہی ہے کہ ہندوستان کی یہ سرزمین شروع سے ہی سیکولر رہی ہے. اتنے عقائد آئے, اتنے کلچر آئے, اتنی زبانیں آئیں, ہر ایک کو اس نے اپنے میں ضم کر لیا اور کسی ایک رنگ پر اس نے اصرار نہیں کیا. یہ ہمارے وطن کی بہت بڑی خوبی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ایک وسیع دنیا کے جس کے طور پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں. یہ صورتحال دیکھیے, وہ کسی کی حکومت رہی ہو, وہ مغلوں کی حکومت رہی ہو, خلجیوں کی رہی ہو, اشوکا کی رہی ہو, اکبر کی رہی ہو, لیکن یہ جو ایک ہندوستان کی ایک ساخت بن گئی تھی, قومی ساخت, وہ کبھی متاثر نہیں ہوئی برسوں پہلے سے اور آج تک بھی اسی طرح قائم ہے. اور اس سیکولر کردار کو ہندوستان کے ہماری اردو شاعری میں جس طرح اس کو نمایاں کیا گیا ہے, شاید ہی کسی اور زبان کی شاعری میں ہو, کیونکہ اردو کا دائرہ کار پورے ملک پر تھا, پورے ملک تک وسیع تھی, دوسری کوئی زبان جو ہے پورے ملک میں نہیں بولی جاتی تھی. تو اس لیے ہندوستان کے اس کردار کو, ایک اشتراک میں ایک وحدانیت کے تصور کو اردو نے جتنا فروغ دیا ہے, شاید ہی کسی زبان نے دیا ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اس طرح سے جب ولڈورانٹ کو پڑھ رہی تھی تو اس نے جب بتایا کہ لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں, وہاں کی تہذیب پرانی ہے, اور دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں, لیکن دراصل ایشیائی جو تہذیب ہے وہ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا تھا اور جس کو آگے لانا چاہیے تھا
0: جی.
1: لیکن دیکھیے کہ اتفاق ایسا ہوا ہے, اس نے یہ کہا کہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دوسری ممالک کو نہیں دیکھیں گے ایشیا کی طرف, دوسرے خطوں کو نہیں دیکھیں گے, ایشیا کی طرف دیکھیں گے
0: جی جی.
1: اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وقت ہمارے سامنے ہے.
0: بالکل.
1: تو یہاں پر جو غلامی ہوئی یا جہاں پر ہم قید ہوئے یا ہم آزاد ہوئے, اس کو لیتے ہوئے لوگوں نے تو صرف آزادی کی بات کی, لیکن چونکہ ہم ایشین تھے, چونکہ ہماری تہذیب میں یہ تھا کہ ہم روحانیت کو زیادہ مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کہیں اور سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے, یا ہم تمام انسانیت کو ہم ایک سمجھتے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی اپنایا
0: جی.
1: اور اس کا ذکر کیا
0: جی.
1: اور اس یہی وجہ تھی کہ ہم نے کسی کو نہ ہندو سمجھا نہ مسلمان سمجھا, ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, ہم جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں.
0: بالکل.
1: اور یہ جب ایک بات آ گئی کہ اب ہم کو ملک بچانا ہے, جہاں پر ملک بچانے کی بات آئی تو سب سے بڑا جو شعور جاگا وہ اردو ادب میں یہی شعور جاگا
0: جی.
1: تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بھول نہیں پائے ہیں
0: جی.
1: اور اب بھی وہ معاملات کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بسے ہوئے ہیں
0: جی.
1: اور دوبارہ اس کو دہرایا جاتا ہے.
0: بالکل.
1: تو بتائیے
0: آپ. دیکھیے, آپ کے اسی تصور کے ہمارے بہت بڑے شاعر علامہ اقبال نے
1: جی
0: ایک بچوں کے لیے ایک لکھی ہوئی نظم میں اس سارے یکجہتی کے تصور کو کس خوبصورتی کا پیش کیا ہے. ان کی ایک نظم ہے ہندوستانی بچوں کا
1: جی.
0: گیت, میں اس کے دو ایک بند
1: جی ضرور سنائیے.
0: پڑھ دوں گا میں تاکہ اس سے اندازہ ہو
1: ہاں.
0: کہ کس طرح اس مشترکہ قومیت کا تصور علامہ اقبال کے ذہن میں کیا تھا.
1: صحیح.
0: تو کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں

0: جاتی ہیں تو لوگ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ اثر جو ہے بہت عارضی ہوتا ہے، ہم اپنی اصلی سرشت اور سیکولرزم کی طرف لوٹ
1: آتے ہیں،
0: ہے نا یہ بات؟ آپ کیا کہتے ہیں؟
1: جی میں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دراصل جمہوریت کے معنی بدل دیے گئے،
0: جی
1: لوگوں نے اس کو پتا ہے اور کچھ رنگ دے دیا ہے، وہ اس کو اب دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ہو سکتا ہے ہم تمام الجھ گئے ہیں کئی دھاگوں میں، تو اس الجھن کو نکالنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنے کلاسک کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس طرف لوٹیں گے بھی. تو جیسے نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو دیکھا ہوگا جب کاروبار کی بات آتی ہے تو معاش کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں کیوں آتے تھے؟ ہندوستان زرخیز تھا، اسی زمانے میں سونے کی چڑیا
0: کہا جاتا تھا اس کو.
1: تو اس وقت کی بات اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے سے لین دین کیا کیا،
0: جی
1: ہم نے گیہوں دیا یا ہم نے چاول بویا یا ہم نے تمام چیزیں لی، تو وہ چیزیں آج بھی برقرار ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسان کو دور کر دیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنی انسانیت کو دور کر دیا. تو ان چیزوں کو پھر دوبارہ جگانا ہے، جیسے استاد کو بھول رہے ہیں ہم یا کتابوں کو بھول رہے ہیں ہم، ان چیزوں کو لوٹانا ہے. تو اس میں اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ تمام، میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا کسی بھی زبان کا ادب ہو وہ ان چیزوں کو مانتا بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ جناب؟
0: جی جی نہیں بالکل صحیح ہے.
1: جی
0: دیکھیے انسانیت انسان کی سرشت میں داخل ہے،
1: جی
0: تو اس اعتبار سے یہ عارضی اور بناوٹی قسم کی جو تفریق پیدا کی جاتی ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے، اس کا کوئی مستقل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ اپنا مفاد دینے کے بعد یہ گم ہو جاتی ہے. ہم اگر اس پروپیگنڈا میں یا اس طرح کی چیزوں کا ہم شکار ہو گئے تو ہم اپنے وطن کی بڑی خدمتی کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح کی تحریک بناوٹی تحریک ہی کہہ لیجیے اسے چلی تھی کہ یہ صرف بعض خاص لوگوں کا ہی ملک ہے اور دوسروں کا اس میں حصہ نہیں ہے، تو بعض بہت مشہور اور تجربہ کار سیاست دانوں نے بھی اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ڈیمیج اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ آئندہ 50 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا.
1: اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ دیکھیے جہاں ٹیکنالوجی نے ہم کو دور کیا وہاں قریب بھی کیا، کیونکہ ہم جاننے لگے ہیں کہ حقائق کیا ہے.
0: جی بالکل.
1: اور بہت ساری کتابیں جو ہم نے نہیں پڑھی تھی وہ سامنے آ رہی، اور اس کو سنایا بھی جا رہا ہے،
0: جی
1: اس کو بتایا بھی جا رہا ہے. تو اور کئی چیزیں سمجھتے تھے کہ کوئی مذہب اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھتا ہے اس کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں. دراصل ہم نے سمجھا غلط تھا، ہمارے عمل سے ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہر ہندوستانی اپنے عمل سے ہی بتاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کالے بادل کیوں نہ چھا جائیں، لیکن اس کو ہٹ کے روشنی تو دکھائی دے گی ہی نا.
0: بالکل بہت صحیح کہا آپ نے، بہت صحیح تجزیہ آپ نے کیا ہے. اور یہ بھی بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ٹیکنالوجی نے حقائق کو دریافت کرنا اور حقائق کو قبول کرنے کا ایک نیا رویہ ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اگر اس وقت اگر ہمارا وطن یا ہمارے وطن کے حالات جو ہیں تھوڑا سا ڈیریل ہوتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری بنیادی سرشت قائم ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس پر دھول وغیرہ لگ جاتی ہے، اٹ جاتا ہے وہ، لیکن وہ فوراً ہی صاف کرنے کا رویہ بھی، وہ ہمت وہ جرت بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کو صاف کر دیں اور اصلی حقائق کو دیکھ سکیں. تو اس اعتبار سے ہمارے ہندوستانی کلچر کے بارے میں یا ہمارے موجودہ سیاسی حالات کے نقطہ نظر سے اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً ہمارا مستقبل خوشائند ہے، اور یہ جو ہمارا قومی مزاج ہے جو مستقل ہے وہ قائم رہے گا.
1: صحیح کہا، مایوسی تو کفر ہے. شاید ہندوستانی کبھی مایوس نہیں ہوتا،
0: نہیں ہوتے،
1: وہ ہمیشہ جتنی بار بھی گرتا ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنا پرچم لہراتا ہے، چاہے لوگ اس کو لاکھ گرانے کی کوشش کریں. ہم ایک جھنڈے تلے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. رنگ و نسل سے پرے، تمام باتوں سے پرے، ایک نیا گلشن پھر کھلائیں گے اور پھر لہرائیں گے.
0: جی
1: ہم وہی ہیں، ہم ہندوستانی اور ہندوستانی رہیں گے. ہم آل انڈیا ریڈیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا.
0: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی بصیرت افروز باتوں سے آپ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور آل انڈیا ریڈیو کا. میرا نام پروفیسر میم نون سعید ہے، اور جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور عصر حاضر، یہ ہمارا عنوان رہا ہے. ہماری ساتھی

0: معروف شاعر اور ناول نگار محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس گفتگو میں ان کی شرکت سے اس گفتگو کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے.
1: تمام سامعین کا شکریہ.
0: سب کا شکریہ, تمام سامعین کا شکریہ کہ آپ اس گفتگو میں شریک رہے. خدا حافظ.
2: ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
3: کہکشاں سن رہے تھے خدا حافظ.